0: نے کہا پوچھے گا نہیں کیوں اگ لائی ہے, تیری شان کپڑے لیڑے ساڑ دیتے تو پوچھے گا نہیں کیوں؟ انہیں کہا مہاراج میں نہیں ہوں پوچھنا. حضور نے کہا پھر سن, تیری کلی نو تاں اگ لائی ہے, شان تیری تاں ساڑ دیتی ہے. اسی ساری رات وچار کرتے رہے, سکھ دا دل بہت وڈا ہے پر گھر بڑا چھوٹا ہے, لے سکھا اگ لا کے ساڑ دیتا ہن محل بن گئے. گرو کئی وار کلیاں ساڑ دیندا ہے تے محل بناوندا ہے, گرو کئی وار تھوڑا جہا دکھ دیندا ہے او تو مد کنیرے سکھ نال گھر بھر دیندا ہے, گرو کئی وار چھوٹا جہا کٹا پاؤندا ہے او تو مد کروڑاں دا منافع دے دیندا ہے. اے گرو دی اپنی کلا ہے, پر سکھ کدے ناراض تے اعتراض نہ کرے. اج میرے ستگر جی دی مہما وچ رائے بلار کہندا مہتا کالو تینو نہیں پتا اے سمپتی راج وڈیائی صبح میری نہیں, سب کچھ تیرے نانک دی بخشی ہوئی ہے.
1: بار شردا اور تار پرم پریم اپجاوئی
0: کہندے ہے مہتا کلیان داس اپنے ہردے وچ شردا دھارن کر, اپنے ہردے وچ وشواس بنا, مینوں دکھ ہوندا ہے نانک تیرا پتر ہے پر